KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav izejas. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
4: Politiskā reklāma.

0: slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
1: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
2: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
1: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
2: Biļetes Biļešu paradīzē.

0: MLV.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredīti MLV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredīti MLV.
4: Autokredīts vai līzings.
2: Kredīti MLV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredīti MLV.
5: Kredīts biznesam.
2: Kredīti MLV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Laiks izkustēties. 23. septembrī. Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
8: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlētas Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Viepstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
9: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzu maize druvā spēkavotā 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
9: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
11: Top, top!

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledusalāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra. Viens garais gurķis 98 centi, sarkanie āboli 1 kilograms 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet brīžiem debesis skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci iedzīvotāju, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību. Tā vietnē Facebook norādījusi, ka pašvaldības policija ir apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka sastopot lāci nevajadzētu tam tuvoties vai mēģināt dzīvnieku aiztikt. Tāpat nav ieteicams skriet vai pagriezt lācim muguru. Policija iesaka mierīgi un lēnām atkāpties, vienlaikus izvairoties no tieša acu kontakta ar dzīvnieku. Iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, ir aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201. Savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Sijā Mobīre Latvija par 86 tūkstošiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa uz 3 gadiem Saldus novada pašvaldībai ir iznomājusi 3 Mercedes-Benz Sprinter mikroautobusus, kas paredzēti skolēnu pārvadājumiem. Divi no tiem pat labam nodrošina skolēnu pārvadājumus Blīdenes un Gaiķu pagastos, savukārt viens autobuss pagaidām tiks izmantots Saldū līdz brīdim, kad tiks saņemti nākamie jaunie spēkrati. Pēc tam tas nodrošinās skolēnu pārvadājumus Rēmtes pagastā. Latvijā 13% iedzīvotāju, kuri sasnieguši pilngadību, nekad nav ņēmuši kredītu, līzingu vai izmantojuši kredītu limitu. Tā liecina kredīta informācijas biroja veiktā aptauja. No tiem 63% norādījuši, ka nevēlas uzņemties finansiālas saistības, bet 45% atzinuši, ka viņiem aizdevums nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem. Aptaujas rezultāti rāda, ka būtiski nozīme ir arī piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, teju ceturtā daļa izteikušies, ka nākotne viņiem šķiet pārāk neskaidra. Savukārt nepilna piektdaļa atzinuši, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu minējuši stabilu ienākumu trūkumu. Tikmēr nepilni 2% no tiem, kuri nekad nav saņēmuši aizdevumu, norādījuši, ka ir mēģinājuši aizņemties, bet saņēmuši atteikumu. Konkursa sēģējs nominācijā par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā balva šogad piešķirta Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes dzīvnieku zinātņu institūta profesorei Dainai Jonkus. Konkursa pretendentus 8 nominācijās vērtēja attiecīgo jomu profesionāļu komisijas, bet par mūža ieguldījuma apbalvojuma pretendentiem balsoja lauksaimniecības konsultatīvā padome. Tiešsaistē vienu mēnesi līdz apbalvošanas ceremonijai notika arī sabiedrības atzinības balsojums un par tā uzvarētāju kļuva jaunapšinieku saimniece Agnese Gulbe no Bauskas novada Rundāles pagasta. Viņa balvai bija izvirzīta arī nominācijā gada lauku saimniecība, taču tajā uzvarēja akciju sabiedrība Pampāļi. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā Eiropas čempionāta 8-daļfināla spēlē ar 0-3 piekāpās pašreizējai Eiropas čempionei un pasaules ranga līderei Polijai un tādējādi noslēdza sacensības šajā turnīrā. Savukārt Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase vakar Ķīnas pilsētā Uhaņā izcīnīja sudraba medaļa U23 pasaules kausā. Latvieši finālā ar 18-19 zaudēja Lietuvai. Savukārt U23 sieviešu 3-3 basketbola izlase bronzas spēlē ar 14-22 piekāpās Spānijai un ierindojās 4. vietā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: laka visām bebēm un visiem bebiem, kur ieslēguši radio šorīt. Šis ir radio SVH, ir 20. septembris, svētdienā. Šodien drīkst palikt pidžamā, ja gribas oficiāli. Pilnīgi bez jebkādām problēmām, mierīgi palieciet pidžamās. Nedariet itin neko. 27339933, gaidu ziņas, kurš ir pamodies, kas notiek. Un esmu kopā ar jums līdz pat 12. Mans vārds ir Marta. Ja nu neesam pazīstami, priecājos iepazīties.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
4: Un ir labais.
5: Radio SVH.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
5: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
6: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu.
7: Nopietni.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Laiks celties! Te Marta un šis ir Radio SVH.
1: Laiks celties, nu tā nosacīti, mierīgi, nekur jau tā dikti nav jāsteic. Noč arī šorīt ir ar vārdu nepamodies, bet ausis vaļā un Radio SVH ir ieslēgts. Nu, kaut kādi plāni, protams, jums te ir, bet, nu, svētdienā tā mierīgāk. Neaizmirstam par gaviļniekiem, jā, Guntras, Marijānas un Ginteri. Svin vārda dienas 20. septembrī. Ja ir kāds, kurš jāpasveicina, dodiet ziņu. Es varu pastāstīt, ka man šorīt rīts sākās mazliet dīvaini, jo uz dēls saka, ka kaķis esot atstājis dāvaniņu uz gaišā pleda. Viesas tavā uz dīvānu, es viņam saku, nu nevar būt. Nu gan jau, ka tev pašam tur ir no kāda šokolādes sieriņa kaut kas izsmērējies, ja ir bieži gadījumi. Nu nevar būt. Un tomēr saizie apskatīties, un ir taisnība, bērnam tur ir kaut kas atstāts, un nevar saprast īsti arī, kas tas ir. Bet es jums pateikšu tā, es neriskēju pasmaržot, lai konstatētu, kas tas ir. Es atliku šo ekspertīzi sveikšanu uz vēlāku laiku. Nu, kaķīts izskatījās, ka viņam viss ir kārtībā, neizskatījās ne slims, ne bēdīgs, ne dusmīgs, nekā. Nu, nezinu, vai tas ir gadījies, vai speciāli izdarīts par kaut ko, kas to lai zina. Diezgan netipiski. Kaķu saimnieki sapratīs. Mums jau arī tās sirdis tādas mīkstas nevar jau uz tiem mazajiem mīlīšiem dusmoties. Nu, ja jau tā ir sanācis, tad droši vien kaut kāds iemesls tam ir. Tam ir iemesls. Gan jau. Vai ne? Nu, lūk, nu jūs jau zināt, ka es stāstu, kā ir. Ja gadās šādas lietas, tad man ir jāpastāst arī Radio SVH klausītājiem, ka mums ir no kaķa dāvaniņas uz pledu. Ar to ir īpaši mans 20. septembris. Šī ir Sabrina Kārbetere. Sporta jaunuma no Anatolijas.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, cienījamie radiosakā klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Latvijas vīriešu volejbola izlase Eiropas čempionātā Sofijā 8. finālā ar 0-3 zaudēja pašreizēju titula īpašniecei un pasaules ranga līderei Polijas izlasei. Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 11 punktiem bija Kristers Lanzāns. Citā 8. fināla spēlē vakar Vācija 3-2 uzvarēja Bulgāriju. Pārējās 8. fināla spēles notiks šodien un rīt. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skreivers un Mārtiņš Edvards Zviedris. 4. finālā pasaules kausa izcīņā ar 19-17 pārspēja ASV komandu, pusfinālā ar 21-18 uzvarēja Austrāliju, bet finālā ar 18-19 zaudēja Lietuvai un ieguva sudruba medaļas. Sieviešu turnīrā Enija Ķīvīce, Marta Leimane, Ieva Korzāne un Adelīna Utāne spēlē par 3. vietu, 14-22 zaudēja Spānijai un ieņēma 4. vietu. Eiropas čempionāta 3. fināla posmā Speedwayā Žešovā Polijā Andžejs Lebeģevs pamatsacensībās ar 10 punktiem ieņēma 3. vietu. Braucienā par iekļūšanu finālā viņš uzvarēja, bet finālbraucienā ieņēma 3. vietu, līdz ar to posmā 3. vieta. Par uzvarētāju posmā kļuva Polis Kacpers Vorīnā. Eiropas čempionāta kopvērtējumā pēc 3 no 4 posmiem līderi ar 34 punktiem ir Vorīna un Dānis Leons Madsens. Pa 33 punktiem ir Dānim Maitlam Jepsenam Jensenam un Polim Macēm Janovskim. 30 punktu pašreizējiem titula īpašniekam Polim Patrikam Dudekam. Lebeģevs pēc neveiksmīgiem pirmajiem 2 posmiem kopvērtējumā pakāpās uz 10. vietu. Motokrosa pasaules čempionāta pēdējā posmā Austrālijā Jānis Reišulis MX2 klasē pirmajā braucienā ieņēma 4. vietu, bet Kārlis Reišulis 9. vietu. MXGP klasē Pauls Jonas pirmajā braucienā finišēja 5. Latvijas Tanibet futbola vislīgas 31. kārtas pirmajās spēlēs nešķirti 0-0 spēlē Liepāja un Daugavpils, bet Riga futbola klubu viesos ar 1-0 uzvarēja Jelgavas komandu. Šodien 2014. spēlēs Ogre United Supernova, 2016. Tukums 2000 un Grobiņa, bet 2018. Auda un RFS. Optibet hokeja līgā čempioni Mogo RSU komanda savā laukumā 9-2 sagrāva Kīvas Kapitāls hokejistus. Pa 2 vārtiem guva Rudolfs Nepolts, Kaspars Ziemiņš un Ričards Grīnbergs. Jelgavas Zemgala LBTU savā sezonas pirmajā spēlē savā laukumā 3-2 uzvarēja Liepājas hokeja komandu. Rīgas Prizma RTU ar 2-4 savā laukumā zaudēja Viļņas Hakipans vienībai. Dāvis Bertāns guva 14 punktus ULEB Superkausa izcīņas spēlē par 3. vietu, bet Dubai komandā 77-85 zaudēja Stambulas Fenerbahče basketbolistiem. Rodions Kuruds guva 7 punktus un ieguva 4 atvēršās bumbas, bet Vitorijas Paskonijas Spānijas superkausa pusfinālā ar 84-95 piekāpās Badalonas komandai Hoventud. Pludmales volejbola duets Paula Krieva un Estere Zaķīte U18 Eiropas čempionātā Turcijā 4. finālā 0-2 zaudēja Vācijas pārim un spēlēs par 5. līdz 8. vietu. Vīriešu turnīrā Ernests Pastars un Renās Lasmanis 8. finālā 0-2 zaudēja Francijas pārim un līdz ar to ieņēma dalītu 17. vietu. Kitie Laksa guva 2 punktus sieviešu NBA čempionāta spēlē, bet Dallasas Vinks savā laukumā ar 87-82 pārspēja Phoenixas komandu Mercury. Latvijas šaha komandas guva uzvara šaha olimpiādas spēlēs Samarkandā, Uzbekistānā. Vīriešu komanda Open grupā ar 2,5-1,5 uzvarēja Taivānu, bet sieviešu komandā 3,5-0,5 pieveica Jemenu. Latvijas Igaunijas sieviešu handbola līgas pirmajās spēlēs RSU 29-27 uzvarēja komandu Mistra, bet Lūdzas Latgols ar 32-29 pieveica komandu Tabu. Jēkabpils sporta skolā 25-32 zaudēja komandai Tapa, bet Salaspils sporta skola ar 26-37 piekāpās komandai Mella. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā patiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar piecām mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
7: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

meteoroloģijas eksperts Mārtiņš raksta, ka 1. oktobrī iespējams Kurzemē būšot plus 23 grādi. Tas nu būtu kaut kas neredzēts, man šķiet, vai ne? Tate McRae Sportscast, tas ir radies vai halabrī, 20. septembrī, svētdienā. Lilita izklausās pēc baigās idīles šorīt. Mēs slinkojam, viņa raksta. Vakar lasījām ābols un vedām spiest sulas. Šodien rokastojam, tostermaizītes ir uzrīvētu banānu un tēju. Kāpēc man likās, ka tas ir maizītes? Jo es jau izlasīju tostermaizītes un uzrīvētu, un jau bija skaidrs, ka ar sieru, bet ar uzrīvētu banānu. Cik interesanti. Lai visiem burvīga svētdiena. Citu, ja kādam gribas veselīgas maizītes ceptās, nu tā kā sienmaizītes, bet kaut ko veselīgāk, mans triks ir biespiens ar olu un ķimenēm maizītēm un izceptēm šāsnī. Un ir slavenais proteīns un ir arī ceptās maizītes sajūta. Labu apetīti!

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez reizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu, ko tu nesi?
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Sudden lights. Izskaista diena, tāpēc

lai tā būtu. Sadalīts versija pārēdzies mūsu mīlestību. Es savukārt lasīt redos un arī gribēju piebilst un priecājos par to, cik daudz šogad izliek aiz mājas bez maksas ņemšanai ābolus, kas viņiem paliek pāri. Tas ir tik jauki. Viskaut kur ejot, nu vairāk tādos rajonos, protams, kur tās privātmājas ir un kur tās ābeles ir, loģiski. Tik daudz visur, kur ir izliktas kastītes groziņa ar āboliem. Baigi forši. Es arī pa brīdim paņemu. Šķiet agrāk tā nebija citos gados.

Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvid rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet debesis brīžiem arī skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Ogres novadā uz Tīnūžu Kokneses ceļa vakar tieši pirms remontdarbu posma notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā kravas automašīna ietriecās pie luksafora signāla stāvošos spēkretos. Līdz operatīvo dienestu ierašanās brīdim cietušajiem pirmo palīdzību sniedza 9 zemessardzes karavīri, kuri pēc mācībām devās uz savu izvietojuma vietu Ogrē un bija apstājušies pie pagaidu luksafora. Viņi arī norobežoja negadījuma vietu un apturēja satiksmi abos virzienos, lai nodrošinātu drošu vidi palīdzības sniegšanai. Pēc vakar saņemta iedzīvotāja ziņojuma par Mangaļsalā it kā manītu lāci, iedzīvotājus Rīgas pašvaldība aicina ievērot piesardzību. Tā vietnē Facebook norādījusi, ka pašvaldības policija ir apsekojusi teritoriju, taču dzīvnieka klātbūtni nav konstatējusi. Vienlaicīgi iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka sastopot lāci nevajadzētu tam tuvoties vai mēģināt dzīvnieku aiztikt, tāpat nav ieteicams skriet vai pagriezt lācim muguru. Policija iesaka mierīgi un lēnām atkāpties, vienlaikus izvairoties no tieša acu kontakta ar dzīvnieku. Iedzīvotāji, kuri pamana lāci vai tā pēdas, ir aicināti nekavējoties ziņot pa diennakts tālruni 1201. Savukārt situācijās, kad dzīvnieks rada apdraudējumu cilvēku drošībai, ir jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112. Saldus novada pašvaldība par 86 tūkstošiem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa uz 3 gadiem iznomājusi 3 Mercedes-Benz Sprinter mikroautobusus, kas paredzēti skolēnu pārvadājumiem. 2 no tiem pat labam nodrošina pārvadājumus Blīdenes un Gaiķu pagastos, savukārt viens autobuss pagaidām tiks izmantots Saldū līdz brīdim, kad tiks saņemti nākamie jaunie transporta līdzekļi. Pēc tam tas nodrošinās skolēnu pārvadājumus Rēmtes pagastā. Dažādos pasaules kontinentos šodien notiks jau 9. Pasaules talka, kas kopš 2018. Gada ir pulcējusi 139 miljonus iedzīvotāju. Šoreiz tās notikumi tiks atspoguļoti, izmantojot no Rīgas pārraidītu starptautisku tiešraidi. Tā pavēstījusi lielās talkas pārstāve Aiva Rozenberga. Saskaņā ar viņas teikto, Latvija sadarbosies ar Igauniju, kur Tallinā darbosies globālais zvanu centrs, savukārt mediju centrs atradīsies Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Rīgas domē būs tiešraides centrs un Rātslaukumā darbosies pasaules talkas aktivitāšu centrs. Tiešraide notiks no pulksten 11 līdz 2 dienā un no 4 līdz 7 vakarā. Latvijā pasaules talkas dienā ir plānoti dažādi pasākumi. Tā Jēkabpils novada Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī talcinieki veidos 10. Laimes koku parku, savukārt šāds pats parks Ādažos tiks papildināts. Tāpat aktīvisti šodien ir aicināti sakopt Liepājas ezera krastu, bet Mārupes novadā pie Beberbeķu ezera notiks invazīvās vārpainās korintes apkarošana. Rīgas Tehniskās universitātes radošajā darbnīcā varēs uzzināt par to, kā elektroniku, pārtiku, tekstilu un iepakojumu patērēt gudrāk, izmantot ilgāk un radīt mazāk atkritumu, bet pie dabas pārvaldes mobilās dabas klases busiņa varēs iepazīties ar dabas ekosistēmām, invazīvajām sugām un cilvēku ietekmes sekām dabā. Bet Minhenē ar tradicionālo alus muces atvēršanas ceremoniju vakar atklāts 191. Oktoberfests un šā gada svētku atklāšanas pasākumā šo uzdevumu pirmo reizi veica Bavārijas galvaspilsētas jaunais mērs Dominiks Krauze. Jau atklāšanas dienā, pateicoties saulainajam un siltajam laikam, Oktoberfesta pasākumu teritorijā Terēzes laukumā bija daudz cilvēku. Festivāls ilgs līdz 4. oktobrim un paredzams, ka 2 nedēļu laikā to apmeklēs vairāk nekā 6 miljoni cilvēku. Ar ziņām studijā bija Ēnārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH.

0: labāk, kāpēc brīvdienas nevar būt laimīgās dienas?
1: Es,
0: protams, saprotu referenci. Krātvētru un Fiņķis. Dārznieks volume 2, volume 2. Labrīt, 20. septembrī, kā mēs jūtamies šajā svētdienā? 2733-99-33.
2: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
2: palīdzējis
3: vai vienkārši palicis atmiņā.
4: Es esmu pateicīga Rīgas Valdorfas skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
3: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
2: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltis.

0: remonta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
1: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
2: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīraburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
7: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
8: Ar prieku.
7: O, savs cilvēks Briselē.
6: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

2026. gads un dziesma autori joprojām vēl izdomā jauns veids, kā pateikt, es tevi mīlu. Un tas man šķiet skaisti. Šī ir Miley Cyrus un dziesma, manuprāt, skaistākā dziesma no viņas jaunā albuma. Tas nosaukums ir Orbit un es paredzu, ka tā kļūs par daudzu jauno pāru pirmo deju. Varbūt es kļūdos. Tad jau redzēsim. Turpinājumā Arlo Parks, Gerga Gaušas ir Radio SVH. Labrīt!

0: ka šodien arī šis tas notiek. Rudens tirgus Ķekavā, piemēram. Un Kalnciem kvartālā kartupeļu festivāls. Tad citu kartupeļus ir izcils dārzenis ar ļoti, ļoti augstu to sāc sajūtas koeficientu. Es, protams, sakoju visādiem veselīgajiem tur kontiem tagad, un es zinu, ka no kartupeļiem nav jābaidās. Nu, ja vien, protams, viņi nav kārtīgi izcept eļļā, bet no vispār kartupeļus ir laba lieta. Un man šeit tāda goda lieta latvietim. Vai tu vispār esi latvieti, ja tu neeni kartupeļus, vai ne? Tā kā es domāju, ka Kalnciem kvartālā šodien var visu, ko no kartupeļiem gan jau pagaršot, un visvisādas šķirnes arī izvēlēties. Čau! Tu maiti līdzēra. Un tu? Klausies radio.
1: Oh, hello, good boy. And we're not even dating, we both know we're not dating. But he likes me too. He's mine, but he's not really mine.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026. Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpsalā.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīviņu leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
7: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

Noču vakar ir bijis vecrīgā. Es lasīju šausmu lietas, vai tiešām bija tik traki. Un otrs puses, ko tu tur varēja mainīt? Tā domāju, nu bezmaksas pasākums. Es saprotu, ka lielākā problēma bija tā, ka bija pārāk daudz cilvēku. Bet, nu, ja ir bezmaksas pasākums, tad, protams, ka tie cilvēki tur iet, ja viņi neiet, tad arī būtu slikti. Bet kāds, kurš bija uz vietas, varbūt varētu ieskicēt, kas tad tur īsti bija vakar un kāpēc tik nepatīkamas atsauksmes. Lai es arī varu saprast. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Varbūt kādam bija tieši otrādāk ļoti pozitīva pieredze. To es arī gribu zināt.

paldies Lindai par labojumu. Man bija, diemžēl, nepareiza informācija. Nekratīšu pirkstu, neteikšu, kurā lapā liek nepareizas informācijas, bet tas kartupeļu festivāls ir Āgens Kalna tirgu, nevis tā kā es tiepriekš stāstīju. Āgens Kalna tirgu. Es esmu nomodājuši pāris dienas. Es ne, bet Rolands Čēja varbūt.

0: paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.

Daudz mums ziņo, ka šodien ir iespēja paskatīt teātri, jo šodien ir teātra festivāla Rīgas spēlē teātra noslēdzošo dienu. VF kultūras pilī. Trīs izrādes mazajā zālē, ieeja bez maksas. Pirmā sāks jau vienos un četros festivālā noslēgs Rīgas pantomīmas izrāde Kinomānija. Lieliski iespēja vienviet redzēt Rīgas teātru veikumu. Paldies Aldim par vēl vienu ideju, ko sadarīt šodien. Tad kārtīgi 90. stundas noslēgumā no Savage Garden. Labrītiņ, 20. septembrī.

Latvijā šodien pa laikam valsts teritoriju šķērsos lietus mākoņi, dažviet iespējamas stipras lietus gāzes un pērkona negaiss, taču rietumu un centrālajos rajonos vietām arī uzspīdēs saule. Būs brāzmains dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra no 14 grādiem vidzemes augstienē līdz 18 jūras un līča piekrastē. Arī Rīgā pa laikam uzlīs, bet brīžiem debesis arī skaidrosies un gaisa temperatūra šodien būs ap 18 grādiem.

ir pulksten 11. notikumu apskats. Ir pulksten 11. un ierasts svētdienās šajā laikā nedēļas notikumu apskats ar to studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija trešdien rīkoja protesta akciju, kurā piedalījās 8 pārvadātāji, kas pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Protests notika par spīti tam, ka valdība dienu iepriekš piešķīra nozarei papildu 9,8 miljonus eiro. Autotransporta direkcijas provizoriskās aplēses liecina, ka protesta akcijas laikā netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi, par ko pārvadātājiem tiks aprēķināta soda nauda. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars piektdien atcēla sava priekšteča Raimonda Čudara lēmumu attiecībā uz Preiļu un Bauskas novadu teritorijas plānojumiem. Koalīcijas partijas pirmdien atbalstīja klimata un enerģētikas ministrijas rosinājumu gaidāmajā apkures sezonā palielināt mājokļa pabalsta apmēru un tā saņēmēju loku. Nolemts arī saglabāt ikmēneša atbalstu aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem. Ventspils novada dome ceturtdien ārkārtas sēdē vienbalsīgi nolēma lūgt ministru kabinetu uz 12 mēnešiem izsludināt novada teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Šāds lēmums pamatots ar lielo nokrišņu daudzumu, kas ir palielinājis augsnes mitrumu, kā arī zemnieku iespējas novākt šī gada ražu un veikt nepieciešamos rudens lauku darbus. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šonedēļ apžēloja izgudrotāju Raimondu Skurulu, kurš tika notiesāts par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību. Prezidenta ieskatā sabiedrības ieguvums no Skurula rīcības ir bijis ievērojami lielāks nekā viņa nodarījums. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa otrdien apstiprināja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu saistību restruktūrizācijas sākšanu. Tā notiks atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, kas līdz restruktūrizācijas pabeigšanai pasargā līdzsabiedrību no kreditoru prasījumiem un ļaus tai saņemt kopumā 350 miljonu eiro finansējumu. Pēc mēnešiem ilgām diskusijām Saima ceturtdien galīgajā lasījumā nolēma no nākamā gada nebanku patēriņa kreditētāju uzraudzību no patērētāju tiesību aizsardzības centra nodota Latvijas Bankai. Saima arī steidzamības kārtā pieņēma grozījumus dzelzceļa likumā, kas paredz radīt iespēju operatīvi paaugstināt dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas labības tranzīta kravām. Regulējums būs spēkā līdz šī gada beigām. Šonedēļ kļuva zināms, ka Latvijas valdība ir pārskatījusi iepriekšējos lēmumus un neiegādāsies Zviedrijā ražotās 155 mm riteņu artilērijas sistēmas Archer un to vietā pirks lētākās Čehijā ražotās pašgājēju haubices. Ceturtdien kļuva zināms, ka saistībā ar prokremliska grupējuma 8. septembrī izplatītajiem draudiem atsevišķiem Latvijas uzņēmumiem valsts drošības dienests ir sācis kriminālu procesu un pāris dienu laikā Rīgā aizturējis vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Bet Latvijas ārlietu ministre Baiva Brāže Latvijai nevēlamo personu jeb persona non grata sarakstā šonedēļ iekļāva agresoru valsts režīmu reklamējošo Krievijas hokejistu Aleksandru Ovečkinu un Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvināto oligarhu Umaru Kremļovu. Abām šīm personām uz nenoteiktu laiku aizliegts ieceļot Latvijā. Ovečkins pirms Krievijas parlamenta vēlēšanām atkal nonāca kritikas krustugunīs, jo kārtējo reizi kā atbalstītājs parādījās Putina režīma politiskajās reklāmās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Adresse hast du die Anneka-Snedag. Welche Adresse magan? Kautkas Dag. Labrīt, ir svētdiena un ir tā stunda mums kopā, kurā mēs atskatāmies uz savu nedēļu un domājam, kā tad bija, ko? Kā mums ir gājis šonedēļ? Kas labs sadarīts, kas nelabs sadarīts? Mans nedēļas augstākais punkts droši vien bija tas, ka es uzvarēju savus meitas vecāku klases sapulces Kahoot pārbaudījumā. Tas bija jauki. Un vēl noskrēju pusmaratonu, ko es skrienu reizi gadā par piemiņu savam tētim. Tas nebija viegli, bet es to izdarīju, un, protams, pēc tam man bija liels prieks, ka es to izdarīju. Tāpēc, neskatoties uz kaut kādiem zināmiem arī paslīdēšanas tādiem punktiem un nepārāk priecīgiem brīžiem, es tomēr droši savai nedēļai lieku 8. Daudz kas labs un kvalitatīvs ir paveikts un sadarīts, un īsti jau iemesls čīkstēt nav. Kaut arī varbūt gribas pačīkstēt. Rudens nāk, jā, rudens kā rudens. Un tā, bet jā, 9-10 man šonadēļ nav, tā būtu mānīšanās, bet 8, es domāju, es varu likt. Es gaidu tā vadzīme uz 2-7-3-3-9-9-3-3, un es skatos, ka jau mums ir desmitnieks no Leonīda, daudz padarītie darbi, pasportots, un ir atvaļinājums. O, Dievs, Leonīda, tur tik labi izskatās. Es redzu zils debes, es redzu basēnu, es redzu palmas, es spiežu laiku. Laik. Man ļoti patīk. O, Viktors, kuram vienmēr ir 10, raksta mums šoreiz tā. Sveika, Mārta, nu ko? Viena sezona, nē, tas bija pagājušais. Šoreiz ir tā, ka var pie labākās gribas var ielikt tikai 9 balles, bet skatos turpmāk ar optimismu. Nu, šī nedēļa bija izņēmums, jo notiek neparedzamas lietas gan ar mums, gan ar tuvajiem, bet būs labi. Viktor, es ļoti ceru nākamnedēļ no tevis atkal saņem desmitnieku, jo lai kas tas arī būtu bijis, kas ir izšūpojis to tavu laivu, lai tas nomierinās un lai atkal nākamnedēļ desmitnieks. Bet nu 9 jau arī ir diezgan patīkami, vai ne? Diezgan. Būs labi. Galvenais ir skatījums uz dzīvi un attieksmi un visu vienmēr var labot, kamēr mēs esam šeit. Pēc tam, kad mēs vairs nebūsim šeit, nu tad jau gan vairs neko. Bet kamēr esam dzīvi, tikmēr viss ir iespējams.

0: Ekonomiku, retikušu politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. Līdz 21. Septembrim piedāvājumi vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Kūtī dētas vistu olas Chick Game iepakojumā 10 vienības. 1,59 €. Majonēze Hellmann's Original 405 ml. 1,49 €. Tomātu kečups Spilva Originālais 1 kg 2,49 €. Maxima.
5: Peace.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
6: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
7: Pateic vienu, UFO 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Paskat, Ievi jau grasījās likt tikai 7, bet tā izgulējusies šonakt bez pamošanās 8 stundas, ka pēkšņi ir visus 9. Maģiski, mēs nu tie dažreiz esam tikai vienas kārtīgas izgulēšanās attālumā no labas pašsajūtas. Leonārdam viss sliktāk pagaidām 5, tikai prasu, kāpēc tik maz, nu, visu atstāju uz pēdējo. Tā arī dažreiz gadās Gunai 7, jo vairākas reizes nedēļā nervu sistēma uzsprāga, nu, tas man arī ir ļoti labi saprotams. Aldim savukārt augstākais karjeras punkts kā teātra režisoram, tāpēc 9, jo vienmēr ir kur augt. Guntim arī viss forši 9, nedēļa kaut arī sākās grūti, bet noslēdzās ar pacēlumu un lielisku garstāvokli. Šobrīd mums kopā pa visiem sanāk vidējais 8,44. Ļoti labi!

Lārsona. Ja pareiz laikam ņemot vērā zviedrisko izrunu Sāra Lāšona. Klausās jau jocīgi, bet pamatojums tur ir. Pagājušajā nedēļā atskaņojums jau no Dylan dziesmu, un jums patika, un tad es arī ar Tim Wolfam tur tā iemenējos, un redzu, kā viņam arī patīk, un tagad es tikko sūtīju Dylanai ziņu Instagram.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
2: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 17. septembra ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 59 eiro, zaru smalcinātājs 85 eiro, ar akumulātoru darbināms motorzāģis 49 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: 10 un 44 minūtes. Šausmīgi sagribējās banku, kas apskauž visus, kuriem šobrīd galdā silts pankūciņas. Un vēlams vēl kaut kādi omītes vai paštaisītie ievārījumi. Pats labu viņš. Neku rauma gaida. Savukārt, kāpēc divas pogas vienlaicīgi iet? Redz, kā var arī strādāt vairākus gadus radio, un tomēr kaut kā nospiežas vairākus vienlaicīgi. Tūlīt satradīšu to dziesmu, kas man jāspēlē no rauma. Un viss būs kārtībā. Iespējams. Nē. Nu, labi. Nu, tad mēs noklausīsimies rauma pēc nelielas reklāmas pauzes. Nekur nemūciet.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpsalā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas 24.

0: sveicu, ka mums visiem nākamnedēļ ir priekšā liela nedēļa. Lai izdodas viss tas, kas ir iecerēts. Varbūt mēs tiksimies jau ātrāk nekā nedēļas nogalē. Kas to lai zina, vai ne? Ja zina, tad zina. Ja nē, tad tiekamies sestdien, tāpat kā šajā nedēļas nogalē, no 9 līdz 12 būšu atpakaļ, kā likts Radio SVH viņos.
1: Un tā jau būs, wow, septembra pēdējā nedēļas nogalē.
0: Kaut kas traks, bet šoreiz gribējās atvadīties no jums tā ar blīkšķi, lai iedot kaut kādu enerģijas devu. Ēter noslēgumā. Ceru, ka jūs spēsiet to novērtēt. Mans vārds ir Marta, šis ir Radio SVH. Paldies, ka varēju būt kopā ar jums arī šajā rītā. ACDC, una tā.

0: piemikt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Jaunie kartupeļi ar Lidl Plus 1 kg 25 centi. Ķidāts cālis 1 kg 2,79. Valrieksti 500 gramu 4,19. Lidl ir vērtīgi.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: pagaidi, kur tu skaties? Ah, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Lidl piedāvā Duc de Goh nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonentu.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas ir 79, sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVH LV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: Lidl piedāvā Duc de Coeur nedēļa franču gaumē no 17. septembra. Saldējums 498 grami 2,99, vītināta desa 250 grāmu 3,29 un baltkāju garneles 250 grāmu 4,49. Izbaudi franču virtuves garšas. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini! Uzzini vairāk! Ģimenes Rifs LV.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
7: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 19. septembra. Burkāni ar Lidl Plus 1 kg 39 centi. Dželatellī saldējumu izlasēji ar Lidl Plus atlaida 30%. Cūkas lāpstiņa 1 kg 2,29. Lidl ir vērtīgi.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāsti, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds. Premier.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī

0: Stacija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
2: Laiks izkustēties. 23. septembrī Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
3: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

ja katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: kukurūzi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes. Heisburger!
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Šonedēļ raidījumā Latvijas zinātnē par kūdru kā nozīmīgu resursu un tā pētniecību Gustavs Tarzans sarunāsies ar Latvijas universitātes vadošo pētnieku Normundu Stivriņu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
7: Radio SVH.

0: trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: 1, 2, 3 cenas krīt. Samazini cenas ar paldies karti Maxima lietotnē. No 17. līdz 21. septembrim. Saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,69 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz divām vienībām. Atlantijas laša filēja. Well done! Sālīta vai augsti kūpināta. 100 gramu, 1,79 €. Lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maxima.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērs darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes biļešu paradīzē.

0: cilvēks.
1: Nozīmīgākā medicīnas izstāde Baltijā – Medbaltika 2026 Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika – vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas – 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 21. Līdz 23. Septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
6: Signet banka piedāvā.
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
8: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Forši Ķīpselā. Jaunākās tehnoloģijas un vērtīgas zināšanas vairāk nekā 20 konferencēs un semināros. Medicīnas fizioterapijas un rehabilitācijas aprīkojums. Mutes veselības produktu uztura bagātinātāji un ārstnieciskā kosmētika. Medbaltika. Vērtīgi speciālistiem un ikvienam, kas rūpējas par savu veselību. Tikai divas dienas, 24. un 25. septembrī Ķīpselā.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings?
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta!
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es mīļu varenas.
4: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Laiks izkustēties. 23. septembrī – Be Active Day. Esi kustībā, jūties labāk kopā ar citiem. Vairāk nekā 90 bezmaksas pasākumu sporta un fitnesa klubos visā Latvijā. Atrodi savu veidu, kā kustēties un justies labāk. Kā fiziski, tā mentāli. Vairāk informācijas – e-punkts uz Slimsvītra atrodi savu treniņu. Be Active Day. Atrodi laiku kustībai. Velti laiku sev.
8: Signet banka piedāvā.
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
10: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
3: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
4: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
1: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
5: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Rādio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
3: Škoda.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH!

0: vienkārši nebraucot. Es vienmēr zēniem saku, vai tā ir SVH stacija. Viņi man saka, tā ir SVH stacija. Es saku, par nopietni, tā nevar būt SVH stacija.
1: Sveicināti šeit, Linda Līn.
2: Man sauc Harijs Vitoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.
3: Sveiki, man sauc Renārs Kaupers.
4: Jūs radio Ratiķi ir kļūdās.
5: Sveiciens visiem Latvijā. Te Kristaps Poziņš. Un jūs klausāties Radio SVH, Oranžo Radio.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
2: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāmas saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
6: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Viškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: The best

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
2: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
3: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
5: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Uļa.
7: Uļa.
6: Uļa.
7: Uļa.
6: Uļa.
8: Uļa.
6: Uļa.
8: Uļa.
6: Uļa.
9: Uļa.
10: Uļa.
11: Uļa.
12: Uļa. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
13: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
14: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās pulksten 11.10 un sestdienās pulksten 10.15 Radio SVH.
13: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
15: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
1: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu dušas želejām Palmolive 50% atlaide. Lūpu maska Laneige 3 veidi 20 grami 13,89 €. Un šampūniem un kondicionieriem Gliss dažādi veidi 200, 250 vai 400 ml 50% atlaide. Rimi.
1: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļi sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu otrdienās un ceturtdienās 11:10 un sestdienās 10:15 Radio SVH.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar Akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Piektdienas vakars ir klāt 7 vakarā un Radio SVH Top 20 var sākties. Tā, labs vakars, piektdienas vakarā, Arts Volfs ir šeit, iespējams, ka tu klausies mani atkārtojumā. Svētdienas vakarā arī tad tevi saku labvakar un visiem tiem, kas pieslēgušies agrējās rīta stundās, nu, piemēram, pirmdienas rītā, kad skandēja šī rādījuma atkārtojums, es tev saku agro labrīt. Radio SVH Top 20 mēs sākam ar dziesmām, kas pamet stopu. Šipsī 12 nedēļas sabijas Radio SVH Top 20 ar Zemenis. Īsta vasaras dziesma pamet topu. Un vēl viena īsta vasaras dziesma mazsālīto gurķu laikā. Labvēlīgais tips 8 nedēļas sabijuši topā. Šonadēļ ir prom. Pagājušajā nedēļā numur viens. Bija Hugues, Imel Angel un Alternator Moving to the Sun. Lai izvadītās vasaras šķiet kā pats svarīgākais grāvējs, deju mūzikas grāvējs. Pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņam šonadēļ paveiksies. Bet sākam ar pirmo jaunumu. Pirmais jaunums pieder Sienai Spyro, meitenei, kas TikTokā sāka likt savus video pirms kādiem 5 gadiem, tad, kad viņai bija 16 gadi. Nu jau viņai ir 21. Vasaras vidu cīznāts viņas debijas albums Visitor, no kura tu noteikti radies VK, es dzirdēju dziesmu Die on the Hill un arī Material Lover. Jā, jā, tieši tā. Viņas jaunākais singles Great Expectation startē 20. pozīcijā.
1: Numur 20.

0: Sienas Pairo ar Great Expectation no albuma Visitor startē 20. pozīcijā Radio SVH Top 20.
1: Top 20. Jaunums.
0: Martas jaunākais singls Bezmiegs beidzot nonācis līdz Radio SVH Top 20. Galvenais aizēja uz Martas koncertu precīzi pēc nedēļas 25. septembrī Speaker koncertu zālē. Tas ļoti, ļoti svarīgi, ja? Marta un Bezmiegs 19. pozīcijā. Un rīt paklausies Martu ēterā arī, jā.
2: Čau, te Marta. Un tu klausies Radio SVH.
1: 19.

0: otrais jaunums šonadēļ ir ASV kā top 20 marta ar bezmiegs.
1: Top 20. 18.
0: 18. pozīcijā uz leju par divām pozīcijām un jau 14 nedēļas rādēs VH top 20 uzstūras Temper City ar Self-Aware.
1: Numur 17.
0: Uz leju par divām pozīcijām Cold Kylie ar dziesmu par laimi.
1: 16.
0: Kritums par trīs pozīcijām Inters Busuls ar pie vārtiem.
1: 15.
0: Jau 23 nedēļas ir ASV kā top 20 medību lauki. Šonadēļ uz leju par vienu pozīciju ar mieru pīpe. Savukārt 14. pozīcijā minus 4 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: Numur 14.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 13.
2: vietā mīnus 2 pozīcijas, prāt vētra un viņš ar dārznieks volume 2.
1: 12.
2: Uz leju par 4 vietām Sam Fenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Jau 16. nedēļas topā.
1: Numur 11.
2: Ļoti labs kāpums, plus 9 pozīcijas. Uz 11. pakāpušās Cat's Eye ar Animal. Kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā šonadēļ uz leju par 3 pozīcijām. Zebrene, es gribu palikt dzīves 10. vietā.
3: Hei, te Zebrene, un tu klausies Radio SVH.
1: Desmitā vieta.
4: Kur tu suns ir aprakst?

0: Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
2: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
3: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitātes omei?
4: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Patiešām pamatīgs kāpums. 9. Vietā Mess un Prāta Vētra. Kur ir tā jūra?

0: 8. pozīcijā Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Savukārt 7. pozīcijā Zebrene. Es gribu palikt dzīves uz augšu par 6. pozīcijām.
1: Top 20. Hey, tu klausies Radio SH. 7. vieta.

0: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Seši. Pagājušajā nedēļā viņš bija trešajā pozīcijā, šonadēļ pozīcija numurs 6. Dons un sirdsbalss mīras trīs vietas.

0: Šonadēļ 6. pozīcijā Dons un Sirdsbals, savukārt 5. vietā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rud. Kaut kas deg arī viņiem minus 3 pozīcijas.
1: Top 20.

0: Nu, otrās uz piekto vietu šonadēļ nokrituši Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudar, kaut kas deg, savukārt par četrām pozīcijām uz augšu pakāpušies Norvēģi The Bolsā. Ar Magnetic, viņi ir ceturtie.
1: Radio SVH Top 20.

0: The Bossa ar Magnetic 4. pozīcijā, un tūlīt arī pirmais trīnieks.
1: Radio SVH Top 20. Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV. Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu Puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu pēc 17.30 Radio SVH eterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīši Puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
0: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā ar SVH Top 20. Un kā tu jau jūti? Medību lauki ir iekšā pirmajā trīniekā ar savu jaunāko gabalu Nomodā jau pāris dienas. Plus divas pozīcijas šodien.
5: Hei, čau! Te medību lauki. Medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
1: Numur 3.

0: Trešajā pozīcijā Medī Blauki ir nomodājā pāris dienas plus divas pozīcijas, savukārt pirmajās divās pozīcijās ir notikušas pārmaiņas. Uz lai par vienu pozīciju muzīka un tikāši sakāma ar tu zini mani no galvas.
1: Radio SVH Top 20.
2: Šā visiem šeit tikāši sakāma un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā.

0: un tik kaši sakama, ar tu zini man no galvas, vairs nav pozīcijā numur viens. Šonadaļ otrajā vietā.
1: Top 20.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. Vieta.
0: Es lai par vienu pozīciju Olivija Rodrigo ar Stupid Song. Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 10 pozīcijas. Mēs un prāt vētra, ar kur ir tā jūra?
1: Numur 8.
0: Uz lai par vienu pozīciju jau 15 nedēļas topā. Sam Svenders un Olivija Dīna ar Rain Me In.
1: 7. vieta.
0: 6 vietas uz augšu, Zebrene. Es gribu palikt dzīves.
1: 6.
0: Uz lai par trīs pozīcijām Dons un Sirdsbals.
1: Numur 5.
0: Tieši tāpat uz lai par trīs pozīcijām Dubra Ozols, Krisi un DJ Rudar kaut kas deg.
1: 4. vieta.
0: Plus 4 pozīcijas The Bossa ar Magnetic.
1: Numur 3.
0: Iekāps pirmajā trīniekā. Plus 2 pozīcijas Medību lauku un nomodā jau pāris dienas.
1: Otrā vietā.
0: Trīs nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1, šādēļ otrajā vietā. Muzīka un tikaši sakāma, tu zini man no galvas.

laba, labais jautājums ir, kurš to ir izdarījis? Kurš ir uzdrošinājies nogrūst no pirmās vietas muziku un tikanši sagama? Kā tas vispār ir iespējams? Bet viņi to ir izdarījuši. Pirmajā vietā ir RSVH Top 20 pirmo reizi. Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun. Paldies, ka bija pieslēdzies RSVH Top 20. Radījuma atkārtojums svētdien. Svētdienas vakarā 7:00 un pirmdienas rītā 6:00. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Numur viens!

0: Sun. Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma Uļa.lv.
5: Vai zināji, kā ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8.40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favoritrent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 eiro vērtībā. Favoritrent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

0: uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28,000 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 21. līdz 23. septembrim ar mans top kārtī pilngraudu rūdzumaize druva spēkavota 400 gramu 79 centi veļas pulveris Ariel Alpine Fresh 1,1 kg 6,49 un sausās brokastu pārslas Kellogg's Frosties 620 gramu 3,99.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubuties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkāršs. Izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam, no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Radio.

0: Es esmu Stīgāre, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupja apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
4: Kur atrast nodarbības bērnam un sev?
5: Kur iemācīties spēlēt ģitāru? Kur atrast aktivitāti somai?
6: Ik viens meklē piemērotāko sev. Radošumam, izglītībai, fiziskajai attīstībai un saliedētībai. Nāc un izmēģini. Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Patēriņa kredīts.
8: Kredītiem LV.
9: Kredītu apvienošana.
8: Kredītiem LV.
9: Autokredīts vai līzings.
8: Kredītiem LV.
7: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
8: Kredītiem LV.
10: Kredīts biznesam.
8: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.